0: You're listening to KOFJ, Keep On Following Jesus, 88.1 FM, serving Mountain View, New Mexico and surrounding areas. Programming also available on the internet at nativebibleradio.com.
1: Open your Bibles to Revelation chapter 8 as Dr. Hawthorne again engages our hearts and our minds in God's Word, giving us instruction by God. Yate, Dr. Hawthorne.
2: Yate sa o ado adakwis ago. Kanada soh kizige ya khashne dekhne shne do nail de yena yot en khana jo zbako khudo ta pe bizade ge be ana husil tsi a kokko jo e a khut e ebenache ne hilta ho jogo de ini kha at e kona hisi tranage do ad na ndal te higi a nid di yna yod ein ich a na jos ba a coba a chechta ni chyn sydd a tchysgo ba a chechta ni chyn go at a do di yn bizad yn lini eid ei am Jesus Christ bigit il sors wyl iego wyl gam bizag eid ei am Revelation, ye yoj ish jam a co a honet as so hegi adadil nilt nast a wult kai nast a aji adadil nilt a coco adoshim deidil tka ba yadil tket do lilgi. Eid eia ta pe pezadegi pe ishjane ne cha ido lil eia gud a kuk ad eia yinjt kato lil di yij egi eid eia sadeet ado yijit la a kondik ad yire shil eid eia Jesus Christ bikit dil soz Wult kait se pigunet as sohigi, sad al kedn das nilegi, tkats a dakunne das sohigi, ebe kaudol jish, a koko hunne la, a koko derral nt e, de yngunal a le, ya al negi, Yit ako, ayo it ako, anigo, deset nahastan bekagi, kedachat inigi bich em, do hojo pa ajinida, do hojo pa ajinida, do hojo pa ajinida, nigo. Hala de yingon dal ae tkagong adem dil niye adani adane a kokoe okot ego yisso hae ba yada dil tke adot an nas de yimbizadigi la nana de yedil tka e okot a koko juni yimbizad anigom Di khudo nilgi ba khudo jish jone khit ne a koko ne per zengo ta ni di yin adi nilgi khudo nil ni go khat zigi tidat at a nilgi at ebene na bukhudo nil Eni kilbeko do zil, ne kilchede do tla, ne kilbeko zin do lel. De yin bizad bita sorgi, eni ya, chi ta de yin ta, de yin a yod e, de ne neir yil jehi, tzidat aad bildak es lai, agut ego khat zi, A koko hodo nil nikil nigo. A ko. Dik adagid eia. Hunila. akko de gal nt e de yingo nal a lei ya asnegi yit akko a yo ich akko annego de set a ai da yilt khande na na na ilt kha akko a joga wiki dat lit khil a dot an nas gut a na das so a di digi ya yilt khiko na has chan be khagi ke da khat energy bitch e do khujo pa achnita chunila akko ne perozil dai dil ses da dai dil ses e da dil il tredits il de khunnenegi do khujo pa achnita nenegi trago a e sadegi al ke nenel a ko e ka ibenena a hut ego trago al ke da zunel ko ne kha al ke nenel shin kha ibeni ye jo ti di ki se da do so do pej go ne hida det egi ye kha zi benena Eda bekit dat de tiel queen zingo, lana nahan zingo, a coco, trago, a kissen nilgo, a de sadigi, ye hat ze, honego, do hojo pa a genida, jonela, nana na kegone, a edigi ye hanana ze. Sad a edigi chuyos ego honil do khujo pa ajnita tunado need ado tha gunegi ate sad ye sad ye khat sigi sad chuyos edigi sedat a edigi ye khanana tzi khunne lat kha konegi do khjo pa ajnida jo e ot a yischo khaye naide shtkha khunne lat do khjo pa ajnida do khjo pa ajnida do khjo pa ajnida nego khala de yen gondar a a trago ade delnie adadne jonela a koko dene na trago sad a edigi choyo ego ye khatsigi trade ye khatsi do sako ana nisko Eda alzeye khadzi git ego. Tra, tra de ye khanana tzi akko. Aida adini dide bini nana gide ya. Do so do pezgo nechidet igi ye khadzi akko do nilgi do aita akko tzagi. Ye khat zego de ye a de yena yot e ye at khel ine bella shlai aro ato da osla de gido juden en lini sedado so do pejgo bidet igi at e nehet pe khodo zelcho a khuin zingo e akot ego trade sad da da helt ego da edigi ye hanana zi akoko dide hunnenigi edat eda yego biki da de tkhil khuin zin do ilto bat zed bel khaz anagi nahat zed bel khaz anagi ay digi bik edad de tkhil jo ay khod ya ne kha ayo sengo at a kohonela doho jo pa ajunela jonela a koko bekera de tkenligi da ya hojo pa wolye at stains edat at hojo pa wolye ada stains hojo pa wolye do khullo da do le jonne go an ado na isto tra de ye kha ji go me ki da de ken gi e e e ya ti de isto is cha ko ko de sadigi la do you by shen nas ko a kon de ti di gi a khisne jo kha kha jo pa gi da stein e a segone da sa a e a so a do te kha jo pa wal ye e da don do di ne o kha be kha gi mila a shlai ba khulla da do le a jo ne ke de ni go e a khot ego ni che kha o zi a do na isto a khat e da khat e da gal da e o ye ne be e che che che ge benashni a khon na na ke go khaz a go se da ye go bela shlai be na bedet e gi ni che a ado tel jonne khesne al sei jegi 8a khojo pa woni ye ado na khigo negi shim 8a ya 8a be nas ado tasgi any hits are at all things. John the Nego, a hot ego, tard, a sadi, choyos ego, nigit heart, zigo, a coco, a job, but what ye? Nigit are nade the door, let do hullo the door, let. Ado ndita hat eda a job bida det egi edo edit art nits art needed or let a co eben nace tricho nitso bella a slay yeh dog tricho nitso wol ye ye bella a slay lini yandot eel eot el beke that the teeth queen zen go east gen ne ha alia go at a coco de a job but will ye needs aren't needy lago harsh ego the hini nado lil jojo but at them go a ya huye a ya hullo do lil e a khut e khuye be na al te to le jo ne che de nego e a khut ego at e a khoko de adi me de ge is chan na kha al ya jo khun a khoko de galant e de yin gunal a le ya as nege yit ako a yo each ako a nego de sets a na stan be kagi kede hat inegi bitch in do hojo pa a jin nida jon nila a koko a be ne di sagi eight a yad yin yanal a le jon nila jodi yin yandal a wut akin da kregi do sata shint a di a niki da kre is do di yin yandal a koko Digi dinad ye khat sigi to le ye yuzje accordi il pecodosi e sadichi bennacce le nego e la lango di invenal da quel luogo a cocco e il pecodosi a cocco di nal a lei benedi sagi ya a ya asnigi yet ako a yo it ako a de need jonela a koko a bela gleich yet atole do tala a de yen benal a en lenit e ya e babone zango at e de yen a pe a kodo nil il to babone za hala pitzet a de dalia agi agi la do bil bil bilach shlago at at zil adat a ajo pa adat a jo e bilach shlago at a khunde a khunde do need a ajo pa wali need a nde de shlel a even not je de bilach lay a tide schlit bin je nit a nde de schlit a jo pa wali je a jonne ches neil a do il cho i wali je da a khona nat ego de jena jot e nit a nde de schlit jonne ches neil a koko il cho ho im nit a ne de lago nde do na kha logo ako hash pitch that the kha e ardo ako dat egi nej a neidi lago jo if tro in will ye nej a neidi lago ako ko o khono khono jit khaki te te te chat e be yiki jo gas na halleno jo gas to listen e jide yago do gospe khuzen de do le do jo ego na halden go on jit khiz do le a koko bin ye jo gasin de do gospe khuzen de do le e a jo pa to wali ye do il choho e wali ye ne cha ne ne cha jo ne khil ne la a ko a khuish cha go ede do so do pej go ne kha do tsi de do le e na e ya ede ye go kha ti de beke shi na halen go ina nehe hollande e akhut e akhut e do le do shi kad ina nehe hollo na halen go nehe na ho jonsko a jo pa eko de ini khato le il choho ini hi khada de bengo e edet a at ene khad a nunde de shlel jonne khel ne la a ko is cha be ne de sagi jo dot a pepezad ye khat zida de yin a yot e at kha lene bezad at ego ye khat zi de nad an lenegi ya as nego yet a kha nenegi eight aya begane atten de yena yot eight aya begane khullogo at Jesus Christ begane khullogo at ilto bella ashlay bene shi khullonde e nege chogi nege jashigi e digi best ego at a konde de yena yot e بزادگی یه خنات زهگی اید ای دان دو جاشت اید ای دو دو چونت اید تا اصلا چیر نخا ایو ات ایگو بزیل به ناچه نخی لخا جان ستولیل اید ایسی تلادگی نانخی دزچنگی این خاخت ایدو لیل ایشجا اکخونده دو اصلادگی دو جوره نهت آت دو دا اصلادگی اید ایه دی دیگن بزادگی یه اتخیص ایسکو ایب نکس بیخو دوزین اکخوکو یا اصنیگی دی دیگن بناز آیت اخو ایو ایت اگو انیگو دیست آن جو نیل اخو دیس آگی ایت ای دو خجو با اجی نید اجو خدو نید اجو با یه دیگن هیچ آن نیدیل ای یه بلا اشتلائی اتی دو لیس بلیین ای خود ایو نیخیل بی خوزن دیگن بزادگی اخود ایگو ننخین اشتخا دود آدید ننخین تخینگو اکوکو ایشجا بریل دیگدو لیل تخاگو اشکیخو نی آگو دیگن بناد اخودی نیل دو خجو با اجن نید جو نیل تخاگو اشکیخو نی آگو ای اخود ایگو خات زیب اکوکو یچ ادتل نهگی رو بیک ادتل بناچه بیک ادتل تیتگیت ای دیر ایشجا نگر به خدازیل اید ای دی با خدال جسگی آی تا ادخوت ایدگی دیین یه بلا اشتای دادا اصلادگی یه اتخیی لاغی ان سودن تل یی خخکو ای دیگی چنشی دو سودو پیشگو بکیش ایگو کی خوی لاغو ات اکخونده دی با خدال جسگی تخاگو یی جیگی با خدال جسگی دیگن یه بلا اشلای تیرو لیتگی اید ایه دید آیتا یه تیخوی لاغی اجدو سودو پیشگو بکی اشتیند ایند دی ناسکی باخدو لجشگی آنا بکاگی نانا چیرا اتخسکو ایو دیج ایگو ایو ادل خش نهلنگو بلا اشلای تیدو لید ای دادل نه دید خاگو درسایگی یه جیگی با خدال جش جو بینی نانگی دی اجا دیگی نیاد ای دو سودو پیشگو تیخوی لادو لیسند ای انت اکخونده آدو یه بچ اجی گو دشتی خیده آدو یه خات اید خوینا دو بی داد اید گو دجو که یه نگی دو نچه خود جی لادا ای جوشت آدو آسندت آدو اخودی نید باگیت ای جوشت اتن دو خودی نید اکخونده دو دخونی زید اجت خوی لانده اکخونده Nish is in plan da nish nan de chin ha ye ye ba nachat ze go ye nas go do ado nan ke dis nan de chin latta e hot ego nechet be khuzen do le de yin bestaino kha da i doch las de yin nechet ta khullale
3: Hi, I'm Steve Schwetz from Through the Bible. Why don't you join us at 10 o'clock every weekday morning as our teacher, Dr. J. Vernon McGee, takes us through the Bible, one book at a time. You can hop on or off the Bible bus anytime you want. If you want to know and believe God's Word, go through the Bible with us right here on KOFJ.